0: quê? E que se que é a lavanda linda? Mora lá mais ainda em tot? Aos perito, ao vanço lucro quê? Sertão de Damascus, alamo voz, estofos, zota mai, alamo. Além de vravan de Champeter, destacar cotimbrant, onde é que moro lá, sobe o coma. E de matavan de doctor, tavas de nascu. As dei bagos de branda, e de morfende pastor. Vai dar te allemaal wel op.
1: Op een keer kwam een mens van een Hollandse grens.